0: klasikinio roko legendos.
1: Nazareth yra legendinė škotų roko grupė, kuri Dunfermline'o mieste susikūrė 1969 metais. Jau po metų muzikantai persikraustė gyventi į Londoną, kur virė tikrasis muzikos gyvenimas. Netrukus grupės muzika susidomėjo ne tik įrašų kompanijos, bet ir kiti muzikantai. Tokiu būdu 1973 metais išleista Nazareth albumą produsavo pats Deep Purple bosistas Rodgeris Gloveris. Atrodo, kad darbą jis atliko puikiai, iš karto du singlai iš šio albumo pakilo į perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 10. Pirmasis ledus pralaužė 9 vietą Britų tope pasiekęs Broken Down Angel. O vėliau į 10 vietą pakilo ir vienas geriausių Nazareth kūrinių Bad Bad Boy, kurį randame klasikinio roko dainų sąraše.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Guess Who yra kanadiečių roko grupė iš Winnipego, kuri pasaulinėje arenoje sugebėjo išgarsėti dar gyvendama gimtojoje šalyje. Padėdama žymaus prodiuserio Jacko Richardsono, The Guess Who tapo pirma Kanados roko kompanija, pasiekusią perkamiausių singlų sąrašo viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Bene pagrindiniu grupės sėkmės kalviu buvo gitaristas Randy Bachmanas. Šiam muzikantui palikus The Guess Who, kolektyvas nesudėjo ginklų, į grupės sudėtį įsiliejo iš karto du gitaristai, o 1970 metais pasitraukusio lyderio įrašytas albumas Share the Land buvo kur kas geresnis, nei tikėjosi net ir patys didžiausi optimistai. To negana, ilgainiui jis tapo didžiausių tiražų parduotų albumų The Guess Who istorijoje. Muzikos mylėtojai vis dar mėgo šiek tiek anksčiau išleista bene didžiausių grupės hitų tapusi kūrinį American Woman, kurio karštais pėdsakais sekęs albumas taip pat padovanojo ne vieną klasikinę roko dainą. Viena jų kūrinys Bus Rider.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame ko gero beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1979 metais pasirodžiusio paskutiniojo Led Zeppelin studijinio albumo In Through the Outdoor pirmoji daina In the Evening taip pat nusipelnė specialios vietos klasikinių roko dainų sąraše. Bene pagrindiniu dainos autoriumi yra Led Zeppelin bosistas ir klavišininkas Jonas Paulas Jonesas. Mat įrašinėjant paskutinį albumą, kiti muzikantai tik kartkartėmis pasirodydavo studijoje. Tiesą sakant, pradinėje dainos kūrybos stadijoje viskas buvo grojama tik su mušamųjų mašinos pagalba ir klavišiniais instrumentais. Vėliau In the Evening cover versiją įrašė žuvusiojo Led Zeppelin būgnininko Johno Bonhamo sūnus Jasonas savoje versiją išleidęs 1997 metų albume In the Name of the Father, The Zep Set.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečiai trash metal muzikos pradininkai Megadeth susikūrė 1983 metais, kai iš kitos grupės Metallica buvo išprašytas gitaristas Dave'as Mustaine'as. Jis ir tapo Megadeth įkūrėjų, lyderių, dainų autoriumi, gitaristu ir frontmenu. Išleidęs daugybę didžiuliais tiražais parduotų albumų, kolektyvas Megadeth didžiausią pripažinimą pelnė 1992 metais. Tada buvo išleistas penktasis studijinis albumas Countdown to Extinction. Šis darbas buvo pristatytas prestižiniam Grammy apdovanojimui ir yra parduotas kelis kart platininiu tiražu. Čia viena geriausių šio albumo kompozicijų – Megadeth singlas For a Closer of Dream.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rhythmin yra 12-asis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top studijinis albumas, kuris buvo išleistas 1996 metais. Šis darbas buvo šlovinamas kaip ilgai lauktas grupės sugrįžimas prie bliuzo stiliaus, kuris išpopuliarino šį kolektyvą pačioje karjeros pradžioje. Trijų akordų boogie, būtent to jau kurį laiką tikėjosi ir gerbėjai, ir muzikos kritikai. Viena iš skirtinių dainų šiame albume yra kūrinys Bang Bang, kurį ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. 1996 metais šis kūrinys Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijos stočių bendrame tope pasiekė 22 vietą.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtino mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygiu kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: darbu.
1: Alternatyvus roko grupė Diesel Park West susibūrė dar 80-aisiais Lesteryje, Anglijoje. Tiesa, pirmus 7 gyvavimo metus kartu groti nusprendė vyrukai nuolat keitė pavadinimą, narius ir nuomonę apie tai, kokią muziką iš tikro verta groti. Bet 87-aisiais pasirodė pirmasis oficialus kompanijos jau pasivadinusios Diesel Park West kūrinys When the Hoodoo Comes. Daina vėlai vakare mėgo groti radio stotys, o žinia apie naują grupę sparčiai sklido iš lūpų į lūpas. Vėliau Diesel Park West išleido 14 albumų, daugybę singlų vaizdo klipų sugrojo šimtus koncertų ir tai turbūt dar ne pabaiga. O juk pradžia buvo su ta pirmaja daina When the Hoodoo Comes.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perėmimo lygio, kaip kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Lietuvos vyskupai inicijuos tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Tokį sprendimą vyskupai priėmė Telšiuose vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Šiandien sostinės gatvėse vyks rudens ėjimo renginys. Sporto renginio dalyviai, kaip ir kasmet, galės rinktis 5, 10 ar 25 km ėjimo trasą. Visos jos startuos ir finišuos nepriklausomybės aikštėje. Renginyje dalyvių lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų – galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu. Centrinėje miesto dalyje iki 20 valandos bus eismo ribojimų. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro finalą. Vakar vilniečiai 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Finalas šiandien su jungtine NBA G lygos komanda. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Lietkabelis vakar 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 16-20 laipsnių šilumos.

0: FM. Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas, pavardė nebūtina ir čia sugrįžtu tam, kad papasakočiau, kokių albumų naujienų sulaukime pastaruoju metu. Šiandien mano pasirinkimai yra trys. Laidos pabaigoje sutiksime Echo and the Bunnymen, prieš tai kompanija Anthrax, o laidą pradėsiu nuo mažiau patirties turinčios Pelas. Ši britų alternatyva užgimė 2012 metais, o visai neseniai rugsėjo 18 dieną išleido rinkinį naujieną iš studijos pavadintą labai trumpai Aux. Jis tiesą sakant ne apie singlus, o apie bendrą sukurtą nuotaiką. Ir temas apie laiką, atsiminimą bei filosofinius gyvenimiškus apmąstymus. Naujausio Pelas darbo galbūt niekas nedrįstų vadinti įspūdingu ar visą keičiančiu, bet gėdos kolektyvų jis tikrai nepadarys. Čia greičiausiai svarbi detalė yra ta, kad diskas buvo išleistas savo pačios įrašų kompanijoje, tad Pelas kūrybinės rankos tikrai buvo nesuvaržytos. Susipažinkime su grupės kūryba čia Britai Pelas ir Kicking Up Shadows.

Primenu, kad šiuo metu Rock Efemetrija susipažįstame su naujai pasirodžiusiais albumais. Nuo minėtos Pelas keliaukime prie tikros legendos Anthrax. Rugsėjo 18 dieną ji pristatė jau 12 diską iš studijos Cursum Perficio. Nuo paskutinio tokio didelio įvykio prabėgo dešimtmetis, tad kiekvienam grupės gerbėjui šalia smalsumo natūraliai kilo klausimas, kaip skamba grupė šiandien. Tie, kas diską jau išklausė, sako nenusivylė, priešingai išgirdo nepavargusią ar nostalgišką, bet greičiau energingą ir alkaną kolektyvą. Kalbant konkrečiai apie muziką, dažniausiai vartojamo žodis yra įvairovė. Anthrax gerbėjai neliks nusivylę, mačeras labai simpatiška, kokybiška, oldschoolinio trešo, progresyvaus metalo ir atmosferinio gitaros skambesio mišinį. Po Cursum Perficio pasirodymo užtikrintai galima pasakyti legenda gyva. Jos vardas Anthrax, o Rock Efemetrija josios kūrinys The Long Goodbye.

Paskutinė šios dienos laidos dalis. Ir ją paskirsime dar vienai mano parinktai kompanijai ir jos naujam diskui. Echo and the Bunnymen ir Apples for Isaac. Tai dar viena roko muzikos legenda, kuris su nauja kūryba iš studijos sugrįžta net po 12 metų pertraukos. Lyginti su ankstesne grupės kūryba šios produkcijos nederėtų, mat Echo and the Bunnymen čia skamba gerokai žymiai lengviau. Didžiausia kolektyvo stiprybė bent jau šiai dienai supratimas, kad laikas eina. Ir neturint tokį muzikinį svorį pasaulyje neišradinėti dviračio, bei jokių būdų neapsimesti kompaniją desperatiškai bandančią apsimesti jauną. Į metų pabaigą turime išties gražią, simpatiškai supakuotą 11 dainų legendos reikalą. Rekomenduosiu ir priminsiu, jis vadinasi Apples for Isaac. Bei atsisveikinu su paskutinė laidos daina. Čia Echo and the Bunnymen ir I'll Be Your Sunshine. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šahe dronų. Rugsėjų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastai šahe dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvūs kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. Milane pačiame mados savaitės įkarštyje šimtai žmonių protestavo prieš kailių naudojimą. Nors Londono ir Niujorko mados savaitėse kailiai ant podiumų yra uždrausti, Milanas prekių ženklų viso labo paprašė jų vengti. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosiomis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriškino San Mariną. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše legendinė legendos daina Aerosmith ir Living on the Edge. Jos gimimas pateiktas autobiografinėje knygoje Walk This Way. Ten be kito ko rašoma, kad šio kūrinio atsiradimą inspiravo 1992-aisiais Los Andželė vykusios riaušės.
0: Daina su šauktuku.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykime.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Šį rytą Vilniaus rajone 4 vyrai apiplėšė juos vežusi pavežėją. Avižieniuose plėšikai pavežėjų papurškė šarinių dujų, pagrobė piniginę su asmens dokumentais bei pinigais. Nuostolis siekė 300 eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Partija piktinasi vyriausybės sprendimu prisijungti prie Europos Sąjungos sankcijų Rusijai. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2500 skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien kovos dėl FIBA tarp kontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar Lietkabelis 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos, įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 2007-aisiais penki muziką kuriantys mokyklos draugai mažo Airijos miestelio Dinglo apylinkėse ėmė rengti koncertus vietiniuose klubuose ir koncertų salėse. Taip gimė grupė Walking on Cars. Kompanija tapo populiari gimtojoje Airijoje dar iki pasirodant debiutiniam albumui, o viena to populiarumo ir gerbėjų meilės priežasčių 2014 metais įrašyta daina Hand in Hand.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: visiems skelbimams.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Senstant mūsų kūnui tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 kartus daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes, joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas į studijas. Visą jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Rancevė pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračių nuvažiavo 3600 km, nubėgo 844 km. Distanciją Rancevė įveikė per 546 valandas 2 minutes 43 sekundes. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2500 skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosiomis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriuškino San Mariną. Šiuo metu šalyje 12-14 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-20 laipsnių.
2: Rock.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Ro!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Šį kartą daina su šauktuku priklauso Polio Cepelin iš Rimo solinės karjeros keliu pasukusiam Robertui Plantui. Kūrinys 29 Palms iki šiol turi vieną neatsakytą klausimą. Apie kokią gundančią moterį joje dainuojama? Pagrindinė ir beje 100% nepaneigta versija yra tokia. Ta moteris tai dainininkė Alana Miles, išgarsėjusi milžinišku hitu Black Velvet. Įsiklausykime į 29 Roberto Planto palmes.
0: Daina su šauktuku.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite ruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio pradeda kovą dėl FIBA tarpkontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvus kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. 10 000 žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Protestas kilo reaguojant į dramatišką 87 metų moters iškeldinimą iš buto Madride, kuriame ji gyveno 70 metų. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip 500 000 būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Ranceva pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračiu nuvažiavo 3600, nubėgo 844 km. Distanciją Ranceva įveikė per 546 valandas, 2 minutes, 43 sekundes. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rock FM.

0: savo megahitą Everlong kompanija Foo Fighters išleido 97-ųjų vasarą. Tuomet buvo rašyta, kad kūrinys yra apie buvusį Deivo grolio kolegą Nirvanoje Kurtą Cobainą. Dar tiksliau, apie pastarojo priklausomybės, bet ši versija buvo atmesta ir pristatyta tikroji Foo Fighters vokalisto Deivo grolio poskirybinė drama.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
0: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos sritis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą. Iš viso Rusijos pajėgos paleido 170 šachet tipo smogiamųjų dronų, įskaitant 76 reaktyvinius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia ne žemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau kaip 90%. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitinės Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernemas paragino visas pusės išlaikyti rimtį, kad nebūtų sugrįžta į praeitį. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir probritiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 mečius. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie ES ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11. Rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Išsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW.LT. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: britų atlikėjas Chrisas Rea per ilgą savo karjerą yra sukūręs visko ir visiems. Kaip ir daugeliu atveju, būta mažiau nusisekusių darbų, būta hitų, būta ir klasikos vardą pelniusių dainų. Pastarosioms priklauso Julia, išleista 93 spalio 11. Dainos pavadinime minima Julia nėra nei išgalvotas personažas, nei kažkur netyčia sutikta dama. Ši labai asmeniška Chriso Rėjos daina yra dedikuota tuomet dar 4-metei dukrai, kurios vardą tikrai nesunku atspėti.
1: Daina su šauktuku.

Reklama. Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius – atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiama atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Ock ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 3:00. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės finalą su jungtine NBA G lygos komanda. Apylingėse rungtynėse po 2 kėlinių 4 taškais pirmavo Rytas. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos rytis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko populistai, tvirtinantys, kad Šveicarija per daug suartėjo su Europos Sąjunga ir NATO. Tarpinės prognozės rodo, kad Šveicarijos rinkėjai referendumo siūlymą atmes. 10 000 žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip 500 000 būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir probritiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 metus. Lietuvos rinktinė šiandien žais UEFA tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano futbolininkais. Rungtynės Kaune prasidės 16 valandą. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама. Топ спорт, казино Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт Лъжибос. Dalyvaudama azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje amerikiečių grupiai Lifehouse priklausanti baladė Whatever It Takes. Daugiausiai apie ją pasisakęs yra grupės vokalistas Jasonas Veidas. Tai kūrinys apie nenusisekusius santykius. O mums tai tiesiog proga atkreipti jūsų dėmesį į grupę Lifehouse, kuri Lietuvoje galbūt nėra taip žinoma, kaip jai pelnytai priklausytų.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvorį iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas, o tai buvo dar 2025-aisiais.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: su šauktuku.
1: 90-aisiais grupė iš Mančesterio James įgyvendino savo, kaip jie patys sakė, svajonę. Prodiusuoti albumą prikalbino legendinį Brianą Eno. Pastarojo darbų sąrašas labai ilgas ir įspūdingas, o čia Rock FM eteryje turime mažytę to bendradarbiavimo dalelę. James kūrinį Say Something. Tikra grupės klasika, kuri savo metu susilaukė nepelnytai mažai dėmesio. Atitaisydami neteisybę, dabar mes dedame riebų šauktuką.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
4: Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Rock FM.

0: Rock FM eteryje Rage Against the Machine.
1: O dainų su šauktuku sąraše grupės kūrinys Balls on Parade. Sekantis kompanijos istorija žino, kad grupė dažnu atveju nelieka svarbių įvykių nuo šaly ir savo nuomonę reiškia garsiai per dainas. Balls on Parade puikus pavyzdys. Šiame kūrinyje Rage Against the Machine iš pėties kerta amerikiečių ginklų industrijai, jos politikai ir iš to išplaukiančioms pasekmėms.
2: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai, sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvele. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Savaitės naujiena.
3: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: Rock FM eteryje Linkin Park klasika Crawling. Lyriška dainos pradžia, o po jos einantis agresyvus tempas. Tokia debiutinio kompanijos albumo kombinacija lipo milijonams ausų. Reikia paminėti, kad tai yra vienas tų retų grupės darbų, kuriame neišgirsime parepuoti mėgstančio gitaristo Maiko Šinodos. Visas dėmesys čia – Chesterio Benningtono priklausomybių istorijai.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: FM.
1: Check out my melody.

0: Rock FM eteryje gana retas atvejis, kuomet tenka paminėti Olandijos roko atstovus. Kalbu apie Hagoje gimusią kompaniją Kane. Nors buvo populiariausia tėvinėje, jis sugebėjo žyptelti ir už gimtinės sienų. Vienas tokių jo spindulių – Rain Down On Me. Šis kūrinys kaip singlas pasirodė prieš daugiau nei 20 metų ir gerokai užkabino europiečių dėmesį.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendorija turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: daina su šauktuku.
1: Nusikelkime į laikus, kai muzikos pardavimai dar buvo iš tikrųjų svarbu. Dabar dainos sėkmė dažniausiai matuojama perklausomis muzikos pasiklausimo platformose ir tuo, kaip dažnai daina nuskamba radijo stotise bei socialiniuose tinkluose. Bet dar visai neseniai viskas buvo kiek kitaip. Amerikiečiai Orson 2006-aisiais įrašė debiutinę dainą No Tomorrow. Gera daina pakilo į pirmą Jungtinės karalystės topo vietą ir pasižymėjo netikėtų rekordų. Na gerai, antirekordų. Būdama hitu numeris vienas, daina No Tomorrow tą savaitę tapo prasčiausiai parduodamu numeris vienas hitu per visą Britų topo istoriją. Dainą žmonės mėgo išgirsti per radiją, bet jos nepirko. No Tomorrow įrašo kopijų tą savaitę visoje Didžiojoje Britanijoje buvo parduota vos per 17 000 vienetų.
0: Daina

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: Trumpam steptelkime ties Briusu Springsteenu ir jo klasika pavadinta Human Touch. Taip vadinasi ir 99-ųjų albumas ir šios dienos daina su šauktuku. Teigiama, kad šį kūrinį Briusas užantyje laikė beveik 2 metus. Gal nedryso, o gal saugojo, nujausdamas būsimą sėkmę. Dainos svarba ir pačiam kūrėjui ir gerbėjams įrodo ir faktas, kad Human Touch yra vienintelė tuomet išleisto albumo daina, vėliau patekusi į geriausių Briuso Springsteeno dainų rinkinį.
1: Daina su

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvorį iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas, o tai buvo dar 2025-aisiais.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986-aisiais išleistas britų atlikėjo Peter Gabriel solo albumas Sow tikriausiai yra komerciškai sėkmingiausias buvusio Genesis lyderio solo darbas. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose šį albumą įsigijo mažiausiai 5 milijonai muzikos mylėtojų. Nemažai prie įrašo sėkmės prisidėjo mega hitais tapusios dainos Sledgehammer, Big Time ir Don't Give Up. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą pagrosime kitą albumo Sow dainą, Mercy Street, kurią Peteris Gabriel dedikavo amerikietei poetei ir rašytojai Anne Sexton.

0: Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šiuos žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma, tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, kad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.
1: Rock FM.

включите кто? Погоны суюнгти как кто? Лектовый кейч образ.

ko bijau, bet kartais labai išsigostu. Dienos sklando, kai naktis kesta, liko vienas kvartas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies narys Rodas Argentas. Tiesa, ankstyvieji trys demonstraciniai naujos kompanijos įrašai buvo įrašyti metais anksčiau. Grupėje taip pat grojo būsimi britų roko kolektyvo The Kings nariai, būgnininkas Robertas Henritas, bosistas Jimas Rodfordas, taip pat gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris buvo bene pagrindinis Argent dainų autorius. Net keletas jo kompozicijų vėliau tapo didžiuliais hitais, kai juos atliko ir įrašė grupės Rain Bow, Kiss ir Santana. Vienu sėkmingiausių Argent albumų yra 1972 metais išleistas darbas All Together Now, kuriame rasite ir patį populiariausią grupės hitą Hold Your Head Up. 1997 metais šis albumas pagaliau buvo išleistas kompaktiniu disku, todėl jame atsirado vietos net septynioms papildomoms dainoms, kurios nebuvo įtrauktos į originalią plokštelę 1972. Viena papildomų dainų yra įsimintina kompozicija God Gave Rock'n Roll to You, kuri jau vien dėl pavadinimo galėtų pretenduoti į klasikinio roko hito titulą. Šią dainą net du kartus iš naujo atliko ir įrašė krikščioniškojo roko kolektyvas Petra, tai vyko 1977 ir 1984 metais. Kiek vėliau 1992 šio pavyzdžių pasiekė amerikiečiai rokeriai Kiss, savo versiją pavadinę God Gave Rock'n'Roll to You 2. Čia klasikinis roko hitas Argent, God Gave Rock'n'Roll to You.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1997 metais legendinė thrash metal grupė Metallica išleido 7-ąjį studijinį albumą Reload. Viena albumo kompozicijų, klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkama Better Than You, pelnė 4-ąjį grupės karjeroje Grammy apdovanojimą. Metallica muzikantai prisimena, kad kuriant ir įrašinėjant dainas prieš tai išleistam albumui Load, egzistavo planas išleisti dvigubą CD. Deja, nepavykus to padaryti, jau minėto albumo Load įrašų sesijų metu gimusios dainos vėliau pateko į Reload. Muzikantai prisimena, kad norėdami spėti atiduoti ankstesnį albumą Load į leidybą, privalėjo labai skubėti, todėl nemažai kompozicijų liko nepabaigtos. Koncertinių gastrolių metu Metallica ne tik užbaigė kurti minėtas nepabaigtas dainas, bet ir rašė keletą naujų kūrinių. Vienas tokių yra kritikų ypatingai įvertintas Better Than You.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Hollies yra britų beat stiliaus grupė iš Manchesterio, susikūrusi 70-mečio pradžioje. Buvo vieša paslaptis, kad šios kompanijos muzikantai dievino amerikiečių grupės Everly Brothers ir Beach Boys, todėl vienu metu net buvo pašiepiamai vadinama British Everly Brothers vardu. Nepaisant to, The Hollies yra viena komerciškai sėkmingiausių britų roko grupių, dalyvavusių vadinamojoje didžiojoje britų invazijoje. Per savo karjerą kolektyvas įrašė daugiau nei 350 dainų, dešimtis albumų ir singlų. He and Heavy, He's My Brother yra viena žinomiausių The Hollies dainų, tapusi bene didžiausių grupės hitų. Pradžioje šis kūrinys pateko į singlo Cause You Like to Love Me be pusę, bet dėl pasakiško populiarumo vėliau buvo perleistas kaip atskiras singlas. 1969 metų pabaigoje singlu pasirodęs hitas pakilo į 7 vietą Amerikos tope, o Didžiojoje Britanijoje pasiekė 3 poziciją. Įdomu tai, kad 1988-aisiais, kai ši daina buvo panaudota Millerio alaus reklamoje, He Ain't Heavy, He's My Brother, buvo išleista pakartotinai ir šį kartą užkopė į pačią Britų topo viršūnę. Šios klasikinės dainos autoriai buvo kompozitoriai Bobby Scottas ir Bobas Russellas, kurie per savo gyvenimą vienas su kitu te buvo susitikę vos 3 kartus. Beje, grupei The Hollies daina He Ain't Heavy, He's My Brother įrašyti padėjo pianinu groja seras Eltonas Johnas.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti, protą, intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Come Together yra grupės The Beatles daina, kurią rasite 1969-aisiais išleistame albume Abbey Road. Pirmuoju numeriu pažymėto kūrinio autoriumi yra Johnas Lennonas. Garsusis Beatles pradžioje šią dainą sukūrė specialiai Kalifornijos gubernatoriumi, ketinusio tapti politiko Timothy Leary agitaciniai kampanijai. Deja, planams nebuvo lemta išsivystyti, nes minėtas politikas buvo uždarytas į kalėjimą dėl marihuanos laikymo, o Kalifornijos gubernatoriumi tada tapo būsimasis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. Deja, skandalai lydinti šią dainą čia nesibaigė, nes netrukus Johnui Lennonui ieškinį plagijavimu pateikė Chuck Berry muzikos leidėjas Morrisas Levy, teikdamas, kad viena Come Together teksto eilutė yra identiška jo kliento dainos You Can't Catch Me teksto eilutei. Buvo susitarta be teismo, už ką vėliau Johnas Lennonas turėjo įrašyti keletą Chuck Berry dainų, išleistų jo solo albume Rock and Roll. Britų nacionalinis transliuotas BBC pradžioje šią dainą taip pat buvo uždraudęs transliuoti, mat Come Together klasifikavo kaip Coca-Cola's gėrimų reklamą. Kaip ir daugelis Beatles dainų, šis kūrinys taip pat yra vienas mėgiamiausių coverių. Gerai žinomas Come Together versijas įrašė amerikiečių rockeriai Aerosmith, Tina Turner, Michaelas Jacksonas, britų mergina Sugar Babes, Eltonas Johnas, Craigas Davidas, Diana Ross, Thomas Jonesas, Godheart, Zakas Wildas, Joe Cockeris ir daugelis kitų žvaigždžių.